0: kyerɛ fɛm
1: ankyɛ
0: na ɔda ne nkyɛn mu
1: a wama ne nan baako so akɔ wiem
0: ei
1: asɛde otua danka
0: sɛ abɔfra bɛda saa na ɛkyerɛ sɛ ne ho tɔ no
2: Baby Love Diapers, eye moto. From a film, ne bomo fra honam hobai. E mamu fra nya na, shi chin chemu. Na wosu wenya asombe.
3: FDA, achi edwa bi nkra toya tum.